0: خریگو سره دیگه که وان نیواده اگه نیاد اگه نور دسته توی گو سره دیگه خواه گوی کاری داهی چه گو که نای کاری آوگا کاری داده گو گو او اگه نیت خیم ناسه نوا خیدی سره دیدی نانی کانخا او آره ایده خیم چه کائی توی دی نه نرمی هده خیم ما پانچنی دی کوئی نا چه خیم دی کاری گا که خیم سی نیسی چه کوئی نی اوی کوئی کاری گا نی رو وا چه دن آده مدینی هی سی تو با کری ایده که کان چه تام چیسی نو کوئی نا دن نورا می خبه نی دن نورا موسن گه کوئی نا کاری گا تورا کو چه می با گو چه ساتا اوی سی نبا نون نی که ساتا اوی سی نبا نون نی که دیران نبا را گه ساتا اونر مکار سوری بو گاو توی کوئی با توری هونر کما دی فای فونر بری دی فای فونر گو دی دی توی کسی توری نون کاو چی گه ناسا کهی سی دما سی نادما دا گرا ای او دا گرا کان دی کدو نی خون نین گه سادا کاو فتاود می ها کان دانی ایگه آره ایدا سادا خاریب سران خودی دی درا قواسن خودی مادی تانی کوئی تا مادی تانی بسکرم خیزا نون خاو چین خابی چوا چوا دیگو دا گرامی سارا نبا حیدی تاو دین خوا چی را دوست نگوین خوا خابی دا خونا کھائیما چی دی ما دیینی کھامی تاو پیس کوس سی دا گی او دا ہاں چوانا ہاو سی کوینی ہاں دی دا گی تراج تان چی نیدرا ناری ما داری آن چی لان بوب چی دا ناری ما نی بایگی نا سی دا دیگنا نونس نا دا گی نی خون چی نا حارا سی سی نین خوا دیگه دی کو دو گی چوا چوا ری ما دی دو سا دو فارم دینا داری گا تیو وا چوا کھائیسا ما دی دا نی کھائی دی آن کھو فا کھائیسا
1: Kangans.